ut og slukka og slitt. William Shakespeare og Hemingway og Hamsun, de sier det alle på likt, at i handveska di av krokodilleskinn ligger en lapp.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Kan jag få låna telefonen?
1: Ja visst, varsågod.
0: Tack.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette er Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Aus Sula Mobil Perforos finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil Perforos.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura?

Hallo, hallo. Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos med Sonja i studio. Jeg åpner med Frances Canning og skal fortsette her med Gunilla og Ann Johan. Hemma igjen, kos deg.

kurs kan man noe norsk her, og det Espen Hagen Olsen som fremfører det samme hvor jeg drar. Jeg minnes mor og far. En gammel, koselig melodi.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var I've Got My Sights Set On Someone New. Og det var et brittisk orkester av de to brødrene Steve og Colin Temple. Orkester heter The Midnight Damers, og de startet opp I 1993. Neste melodi, det tre karer fra Sverige. De kaller seg for T.T. Grace, men de har med seg vokalisten, den fantastisk gode rocker, vokalisten I Sverige, Peter Jesewski. Og her kommer melodien Betty.

Så skal vi over til Sverige igjen. Da har jeg plukket ut en kvinnelig svensk sanger og låtskriver. Og musikken hennes er ofte påvirket av 1950-tallsmusikken. Hun heter Eva East, og her kommer Melin, Don't Love Me.

Så skal vi over til USA, og da skal vi ha med en kjent sanger. Det var en kar som far hadde kommet fra Mexico til California, men denne karen her, nemlig Freddy Fender, han ble født i Texas, og han ble en veldig verdenskjent rock'n'roller og countryartist, og han var også med og sang i orkestret Texas Tornadoes. Og her skal vi få han i melodien Tell It Like It Is.

Ja, det var Freddy Fender. Så skal vi over til Sverige igjen. Da har jeg plukket ut et svensk rockabilly, en rock'n'roll band som startet opp I 2000, nemlig The Hubcaps. Og her kommer de med din Be My Baby.

Vi fortsetter med litt engelsk musikk, og da har jeg plukket ut et rockabilly-band fra Bristol. De synger mye sånn 50- og 60-tals rock, og de kaller seg for The Firebirds, og melodien vi skal få høre nå TikTok.

Så skal vi ta turen til Frankrike, og der plukte ut en god gammel fransk kvinne som veldig populær. Hun gikk bort i 2020, 93 år gammel. Og nå skal vi få en fransk rolemelodi av Juliette Gréco. Melodien Sous le ciel de Paris.

Ja, det var en fin fransk melodi av Juliette Gréco. Men nå skal vi over til disse som har spilt en gang før, det T.T. Grace, de tre svenske artisterne. Og de kommer da med melodi Due.

Så jeg plukket ut en melodi til av god gamle Freddy Fender, den amerikansk-meksikanske karen, som har sunget i Tornados, nemlig melodien Baby, I Want to Love.

Så skal vi til USA. Men denne artisten, han er filippiner. Han måtte rømme fra Filippinene. Hele familien ble forfulgt politisk av den regjeringen som var der nede. Han heter R.J.

Så skal vi ha en amerikansk countrysanger, nemlig Charlie Walker fra Texas. Og her kommer med din Little Old Wine Drinker Me.

Så skal vi ta turen til Arkansas I USA. Der han en amerikansk gitarrist, bluesmusiker. Han ga ut 2 album. Fantastisk å spille gitar, Roy Buchanan. Og her kommer Melin, Shocking Kind.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Og Buddy Holly, det det med. Because I love you. Fordi jeg elsker deg. Og jeg håper at du gjør det samme med meg. Så har jeg funnet Dale & Grace her med Our Teenage Love.

Det var Dale og Grace der med Our Teenage Love. Vår tenåringskjærlighet, synger de om. Og den gikk vist ikke så godt etter seg, klarer å forstå. Så har jeg funnet Chris Norman her med Stay One More Night.

Det var Jim Reeves det med guilty, skyldig. Og han sier det at du var jury og dommer og alt I ett, og nå dømmer du meg for noe som jeg ikke har gjort. Jeg ber deg å vurdere dette om igjen, og vær klar over at det eneste jeg skyldig I, det å elske deg. Neste nå, det kontrast med «Jeg kan se I dine øyne».

var Madrugada der, sammen med Arne Bruun. Lift me, altså løft meg. Så har jeg nå funnet en som var populær for den. Ja, det må være over 60 år siden, tenk. Men forstod ikke, tror jeg, et ord av det han sang. Men han gikk rett i hjertene våre og ble veldig populær. Den jeg snakker om, det er Rocco Granata med sin Marina.

Det var Rocco Granata det med sin store hits, Marina. Jeg regner med det noen av dere som fortsatt husker den. Så har jeg funnet en til som vi ikke kan språket på, nemlig Vega med Laska Moya.

var vekar det med Laska Moya. Så har jeg nå funnet Julio Iglesias sammen med Diana Ross, All of You.

Og Julio Iglesias, det sammen med Diana Ross. All of you. Alt av deg. Jeg vil ha alt av deg. Absolutt alt. Neste nå, det Jordan Carter med More Than My Old Guitar.

Jordan Carter det som var veldig glad i sin gamle gitar. Men deg var han enda gladere i. Burl Ives klar her nå med A Little Bitty Tear.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: glemte også å si at den selvfølgelig ble den nummer 1.
1: Det gjorde jeg sikkert, ja. Men det var, det synes jeg en av de beste Beatles kom med.
0: Jeg er faktisk enig med deg.
1: Ja.
0: Så går vi videre, og hva som kommer nå?
1: Dave Clark 5.
0: Yes.
2: Det var engelskmenn.
0: Det var engelskmenn, ja. De er i, denne sangen som vi skal spille, den heter Glad All Over.
1: Ja.
0: Og ble nummer 1 i 1963. Og visste dere at det var klubbsang til Crystal Palace Football Club?
1: Var det det?
0: Ja.
2: Ja, det ble vel det da.
0: Ble vel det, ja.
1: Å ja, ok. Ja.
0: Jeg kan ikke utdype det mer eller det, men det står der på Wikipedia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Du vet, You'll Never Walk Alone med Jerry and the Pacemakers er jo Liverpool sin sang.
1: Ja, stemmer det.
2: Men det er gammel vel de?
0: Det er sånne, hva det heter, tradisjonelle.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi prøver å høre på Glad All Over.
1: Yeah.

0: Radio Kos.
1: Da må vi øve opp til noen dame.
2: Ja, det er ikke, det kommer ikke ut det.
1: Neida. Og i 63 så kom The Ronettes ut med Be My Baby. Phil Spector skrev mye av melodiene til deg.
2: Ok.
1: Han ble senere giftet med en av den trioen.
2: Ja vel, ja, ja vel.
1: Phil Spector er jo veldig kjent som komponist.
2: Mhm.
1: Og produsent.
2: Ja.
1: Han var faktisk innleid til på en av Beatles-platene. Jeg husker ikke hvorfor det var noe, jeg har lest en del om dette her.
2: Ja.
1: Men det blir litt mye harddisken, så det er ikke så lett å komme på alltid. Men vi hører på Be My Baby.
2: Yep.

0: Ja, vi har fått mange svar de siste dagene, ifra vinden.
1: Ja, hæ? Ja, blowing in the wind.
0: Ja.
1: Den neste du har tog med, Magne, den er litt spesiell.
0: Ja, det er jo. For det
1: var nok noen som husker han, men han ble ganske populær. Han ble nummer to på listene. Kom ut også i 63 av en gruppe som heter The Surfaris.
0: Ja.
1: Og de holdt på fra 62 til 66.
0: Ja, for det var liksom, hvis du tenker Shadows, så var det litt, det var litt vanskeligere å spille Shadows.
1: Ja, ja, stemmer det. Dette var ikke noe spesielt vanskelig, bortsett fra at det en enorm trommesolo
0: ja,
1: i denne.
0: Ja, det er det.
1: Og han, trommesen, han heter Ron Wilson.
0: Jaha.
1: Men Plado lå 4 måneder på hitlistene.
0: Ja, ja, hun lå veldig lenge.
1: Og den heter Wipeout.
0: Ja.
1: Når vi fikk Arel Bomark med i Magic, så var han kjapp på fingrene. Så han hadde med spilte faktisk denne her.
0: Gjorde dere det? Ja, fantastisk. Ja.
1: Då får vi höra på trommosolo på Wipeout.
0: Yes.

0: Da må vi videre til en kar som hadde 20 singleplater på førsteplass i Amerika.
1: Ja.
2: Ja.
1: Country.
0: Country, ja.
1: Ja.
2: Det var fra Bakersfield i California.
0: Vi snakker om Buck Owens.
2: Ja.
0: Og sangen heter Act Naturally og kom ut i 63.
1: Ja. Yeah.
0: Beatles hadde jo en coverversion av den.
2: Ja,
1: det stemmer.
0: Så Ringo sang vel.
1: Ja, ja. Ja. Ja da.
2: Beatles bare alltid om å få alle melodier han har lagt.
0: Sier du det, ja? Ja, ja vel.
2: De så noe sansen med de melodiene hans.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du vet, de klarte jo ikke fylle LP'ene sine med egen komponerte. De hadde alltid noen coverversjoner ja. Med seg. Ja, på det første, første 3-4 ja. LP'ene, ja.
1: Ja.
2: Så Ringo han sang den, og flere av Carl Perkins.
0: Ja, stemmer
1: ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Da hører vi hvordan den høres ut.
1: Yes.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: En stund siden vi har hatt Elvis nå.
2: Ja.
1: Skal vi ta en av den?
2: Ja, det synes jeg var på tida.
1: Ja, siden du holder deg i 63, så må vi ta en i for 63
2: da. Vi gjør det, ja. Vi gjør det, ja.
1: Og en som ble nummer 1 i England og nummer 3 i Amerika,
2: ja.
1: Det handler om djevelen.
2: Ja.
3: I forkledning.
1: Så. I forkledning, ja. Devil in disguise.
2: Yes.
1: Den ble kjempepopulær her i landet også.
2: Å ja.
1: Da hører vi hvordan han høres ut.
2: Ja, men gjør det.

0: Da skal vi tilbake igjen til England.
1: Ja.
0: Og da har du funnet fram en sang som heter How Do You Do It?
1: Og Jerry and the Pacemakers.
0: Ja, vet du hvordan vi gjør det?
1: Ja, etter hvert så har jeg lært det.
0: den kom jo også ut i 1963.
1: Ja.
0: Men så kom han ut, de ga han ikke ut i Amerika før i 64.
1: Ja. Ok.
0: Og den ble nummer 1 i England og nummer 9 i USA.
1: Ok.
0: Og så hadde de George Martin som produsent. Altså han som Beatles produsent.
1: Hadde de det, ja. Ja vel.
0: Så han måtte vel ha flere bein å stå på han til begynne med før han fikk mer eller nok med Beatles.
1: Ja, det måtte han nok. Ja.
0: Da hører vi på How Do You Do It?
1: Ja.

0: Jeg forsto litt mer nå når jeg hørte teksten.
1: Ja, hva sang han om?
0: Han sang om mat.
1: Og sang han om mat, ja.
0: Ja, en sukiyaki, en japansk rett som består av kjøtt og grønnsaker.
1: Oi, jeg trodde det var sånn en hvite drink, jeg.
0: Ja, tydeligvis ikke.
1: Nei.
0: Da skal vi over til Freddy and the Dreamers.
1: Ja.
0: Det er jo sånn søtt greie.
1: I'm telling you now.
0: Ja.
1: Ja.
0: De hadde jo I Understand og
1: ja, det stemmer. Det stemmer.
0: Men denne her også, I'm telling you now, ble nummer 1 i både Amerika og England.
1: Ja.
0: Kom ut også i 1963.
1: Ja.
0: Men det er jo veldig sånn forsiktig og fint. Og
1: ja, visst.
0: I motsetning til Beatles så var dette her litt sånn finere greier.
1: Å, ja.
0: Kledde seg med slips og greier.
1: Ja, de var vel litt oppe i jorden når de spilte inn. Og
0: ja, de startet opp i 63 og holdt på til 2000.
1: Akkurat, ja.
2: Hva tenker han om jeg var 16 år og skulle litt på dans? Så gikk mitt dress og slips.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja da.
2: Helt utrolig.
1: Ja.
0: Så tiden har forandret seg.
2: Ja,
0: nå går det jo bryllup i dongeribukse.
2: Ja,
1: visst.
2: Med hål på knene.
1: Ja.
0: Ja, de kjøper jo til med hål.
2: Ja, visst.
1: Ja.
0: Da prøver vi på I'm telling you now.
1: Ja.

0: samme med noe Ricky Nelson.
1: Ricky Nelson på, ja. På en album som heter For You. Der var det en sang som heter Fools Rush In.
2: Ja.
1: Og det ikke noe nye sangverk i 63. Han ble skreven i 1940.
2: Akkurat.
0: Oh, ja.
1: Og det er jo blitt store med Glenn Miller og Tommy Dorsey og Frank Sinatra. Men jeg liker Ricky Nelsons versjon.
2: Ja.
1: Og den kom, ble jo også sluppen på single og kom som nummer 12 både i Amerika og i England.
2: Ja.
1: Komponert av en som heter Rube Bloom.
2: Aldri hørt om det.
1: Nei, ikke jeg.
2: Nei, nei.
0: I 1940.
1: Ja. Mm. Da hører vi på den.

0: den versjonen har jeg aldri hørt.
1: Nei, han kom som nummer 12 den. Jeg klarte ikke å finne ut hva Beatles sin kom på, men Rolling Stones ble i hvert fall nummer 12.
0: Jeg kom såpass,
1: ja. For å se om vi klarer å finne det i løpet av sendingen.
0: Ja.
1: Da skal vi over til Swinging Blue Jeans.
0: Ja, fra Liverpool.
1: Fra Liverpool.
0: Nei, det var Manchester i hvert fall.
1: Men ja, det var en av de, stemmer det. Ja. Sangen The Hippie Hippie Shake.
0: Det var en av de første de slo gjennom med det, eller?
1: Det var den største de har hatt,
0: ja. Ja, det. Den synger du godt, faktisk.
1: Ja, gjerne det.
0: Hvis du går inn på YouTube, så spiller vi den faktisk på YouTube med plattfors i turnerlens, Anders.
1: Å, sier du det?
2: Sier du det, ja.
0: Så tror du synger, tror jeg, ja.
1: Ja, vel. Beatles spilte han, har han på en sånn live-LP fra BBC. De spilte inn mange sanger der.
0: Åja.
1: Oh, og det var før Swinging Blue Jeans kom ut med han, så Beatles var litt tidligere ute.
2: Ok.
1: Ja, men den kom jo ut senere da.
2: Ja.
1: På disse herene live-opptak, og så ble det jo, når de sluttet av, så ble det jo spilt inn veldig mye fra sånn gamle opptak.
2: Ja, ja.
1: Ja. Men det er jo ikke noen ny melodi for så vidt. Den er en amerikansk sang som er utgitt i 1959 av en som heter Chan Romeo.
2: Ok.
1: Jeg har aldri hørt den, jeg, men det svinger i hvert fall av Swinging Blue Jeans sin.
2: Ja, visst.
1: Da hører vi på den.
0: Ja.
2: Ja.

0: Da er vel tid å begynne å renne ifra oss.
1: Ja, vi har en igjen.
0: Vi har en igjen, ja.
1: Vi klarer det, og det er Cliffen.
0: Det er Cliffen, ja. The Young Ones som kom i 62. Og i og med at han, Cliffen er jo litt 82 år nå, så jeg lurer på om synger han The Old Ones når han er ute nå.
1: Holder sikkert på ennå.
0: Han holder på ennå, ja.
1: Det ser godt ut.
0: Ser veldig godt ut.
1: Det var jo et band i Stavanger sett. Det kalles The Young Ones.
0: Ja, det var det.
1: To Strøm var med der, og ja. Kolbjørn Berg.
0: Spilte de bare Shadows?
1: Nei.
0: De sang også, ja.
1: Jo, de sang, ja.
0: Ja, vel, ok.
1: Det er jo, ja.
0: Ok, Leif, da får vi, og Magne, får vi takke for oss, og ja. Si ha det, og på gjenhør en annen gang.
1: Ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 508541.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da skal vi videre her med Vestlandsvinger som framfører melodien om Bertha sin kafé. Og der var en god samlingsplass, høres det ut for her.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med The Mavericks og Here Comes the Rain. Så vi godt I gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Terje på plass I studio, og vi skal gå videre med Daryl Singletary, en låt fra 2009 som heter That's Why God Made Me.

0: så skal vi ha Tanya Tucker. Jeg har hørt en låt som heter Would You Lay Me Down in the Field of Roses eller noe sånt, men hun har kalt denne melodien Would You Lay With Me in a Field of Stone. Det hørtes hardt ut da, men ok, låten fra 1974, og den høres sånn ut.
1: Would

Så fortsetter vi med gode gamle Merle Haggard og en låt fra 1982 som heter I Won't Give Up My Train.

Neste mann ut er Mo Pitney, eller Morgan Daniel Pitney, som han heter. Han fra Cherry Valley I Illinois, og født I 1993. Begynte å spille tromme når han var 6 år, og gitar når han ble 12. Og så startet han som artist I 2014. Og vi skal spille en låt fra albumet Behind This Guitar, som kom ut I 2016. Og låten heter Come Do A Little Life.

Det var Mo Pitney, og så går vi over til George Strait. Et album som kom ut I 2011 heter Here for a Good Time, og låten jeg har plukket heter I'll Always Remember You.

veldig mye fint fra George Strait. Neste mann på lista heter Keith Whitley. Han ble bare 39 år gammel, han. Men han var fantastisk god den tiden han fikk være her på jorda. Jeg skal spille en låt som jeg funnet på en sånn Greatest Hits-album fra 1990. Den heter I'm Over You.

4 år etter han Keith Whitley passed away, så det heter på engelsk, så ble det lagt et tribute album til Keith Whitley. Og der skal vi høre at Alan Jackson tolker en av de største hittene til Keith Whitley, Don't Close Your Eyes, herifra med Alan Jackson.

danske version. Dale Watson og Ray Benson er et koselig par som lager litt spesielle tekster. De kom ut med album i 2017, og der har de en låt som alle husker Buck Owens med Crying Time. Den jo legendariske. Og her synger de litt om Buck Owens historien. Og denne låten vi skal spille heter Crying to Crying Time. Det blir mye grining.

Vi skal ta en gammel til. Da vi I 1961. Og Hank Locklin fikk gjerne ikke så mye gratulasjoner, men han synger I hvert fall Happy Birthday to Me.

skrevet på noe norsk. Steinar Engelbrektsson Band ga i 2002 ut LP. Og vi skal spille en låt som heter «Much too young to feel this damn old».

kjekt med stilgitar og trekspill. Vi skal videre I programmet med en kar som heter Earl Thomas Conley. Han startet opp sin karriere I 1974, og det tok slutt I 2019 da han døde. The Heart of It All heter albumet, og kom ut I 1998. Og der synger han om We Believe in Happy Endings I sammen med Emmylou Harris.

Haugård over til ansatte Lee Greenwood. Han har vært med lenge, han startet i 1962 og har vunnet Grammy-priser og hatt 33 singleplater på listene. Jeg har funnet et album som heter Holding a Good Hand, som kom ut i, kan vi se, den kom ut i 1990. Og der skal vi ta titellåten, Holding in a Good Hand.

så skal vi ha den dagens andre norske innslag. 2012 så spilte inn spilte Rune Rudberg inn Strong Enough LP'en. Og der skal vi ha Strong Enough to Cry.

Han er definitivt kommet på rette hylla, den country hylla, Runar Udberg, det må jeg si. Og da skal Marty Stewart få slutte av denne country-teamen. Han kom til veis ende øyeblikk. Han kom ut i 92 med albumet It's Gonna Hurt You. Og der skal han synge Between You and Me. Og med den så sier jeg takk for meg på gjenhør på den nye country-teamet her på Radio Kos. Og nana!

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første artist ut i dag, det var jeg som heter Marcia Haines, amerikansk-australsk sanger og TV-personlighet. Hun kom fra Boston i USA til Australia for å skulle delta i en produksjon av musikalen Hair, og det ble jo værende som 16-årig begynte. Og melodien fikk høre, det var Love Me Like a Rock. Så skal vi ha en hollender, men som nå bor i Berlin. Han har ikke sunget på mange år, men han slo igjennom på en fantastisk fin melodi, og det han som heter Gerrit Tripp, og melodien If You Need Me After All.

Ja, den karen kunne synge du, og så var det en fin melodi også. Men nå skal vi bevege oss hjemover igjen, og da har jeg plukket ut et countryband fra Reipå I Nordland, som ble etablert I 2006, og de har da spilt over hele Norge, disse karene her, og det Fax, og melodiene hjemover.

Så har jeg tatt turen ned til Holland og plukket ut et orkester der, et countryband, som heter Major Dundee, og her har de med seg vokalisten Tony Villet, og melodiene Raised on Love.

så jeg plukket ut en melodi av orkester The Buckaroos, men det ikke det som Buck Owens hadde med seg på 60- og 70-tallet. Nei, de la opp, og så startet et svensk rock'n'roll-band med det navnet i 1984, og her kommer de med melodien Try Rock'n'Roll.

Så skal vi ta over til Sverige igjen, og da blir det et danseband. Og denne gangen har jeg plukket ut Stensons, et danseband fra Skåne som startet opp i 2005. Og her kommer de med melodien «Er det over nå?»

Danmark har også haft mange gode orkester, men det er ikke alle så like godt kjent her oppe i Norge. Og fra 1968 til 1977 så var det et dansk rockband som hette The Walkers, og her skal man få de med melodien Jack of Diamonds.

Ja, men må en tur til Holland igjen, for der det en fantastisk god sanger, så heter Danny Everett, og her kommer Melin Indo Dreams.

Så må vi ha litt latinomusikk også. Og da har jeg plukket ut en sanger, låtskriver og skuespiller fra øya Puerto Rico i Karibien, nemlig Luis Funzi. Og melodien vi skal få høre i dag, det No me doy por vencido.

Ja, det var fine rytmer fra Karibien. Men nå skal vi ta tilbake til Danmark en tur igjen, og har plukket ut en melodi til av de der danske The Walkers rockebandet. Og melodien er den kjente melodien som Buck Owens ble så kjent med, I Got the Tiger by the Tail.

Så skal vi ned til Holland igjen. Det er en kar som heter Piet Ferman. Han var en popmusiker, og han holdt på da. Han var mest kjent da fra 1964 til 1985. Da var han gitarrist og sanger i det orkestret Cats. Og hans solokarriere begynte vel rundt 1987. Og her skal man få han i den flotte utgaven, alle melodien Blowing in the Wind.

Så har jeg funnet frem til en melodi av den engelske softrocker-sangeren Chris Norman. Han er mest kjent for som vokalist og rytmegitarist I rockebandet The Smokey, som var veldig populær på 1970-tallet. Og her skal vi få høre han I melodien Gypsy Queen.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har satt pris på musikken og kos dere. Men jeg vil avslutte og takke for meg med en melodi til av en kar som heter John Spencer. Og det viser seg at han også en hollandsk sanger og gitarrist som var aktiv fra 1960 til 90. Og melodien som det står på hollandsk her, Nestilgitarre, en neglasje vin. Ha det bra og på gjenhør.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Alt er tonene Hans Petter ut. Og da vi kom frem til siste melodien, og det er Steinar Engelbrekt som band, så skal avslutte denne timen. Sonja Eiken er i studio med deg, og sier som vanlig på gjenhør. Hei, hei!

0: Radio Kos.
1: Koseradio. Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.